باند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو لي لتسيك بفنخ معيرم أمان دا جول أمان دا جول بخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم تروما جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم تروما جدولا زي أبلني سلحة أمان شي تيرم تروما جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bes.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu. خلصنا بقى
1: بيتين وبرهب بريد
0: بيتين و بيتين وبرهب بريد
1: شو هذا
0: حاسي حاسي
1: تعود تعود
0: بيتين وبيو اتش اف ب في اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
1: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين إن إن إن إن
2: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ستيت يونايتد مانجل ستيت ستيت الله يشيل
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: عشان نقبض ميوضة عرفت روي يقروف كازيس يعود له رأي تمعود ليدس ان سينوريطا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروغا ببحط بطسبيا لخريز على الكراف بين سنيد سامبيوني مسيدوين بتسامبيونو تام وفدي امزلك سميخوني كاسيوس كلي لبين حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ضروطاي ضربطاي مش كالسي سيم بس سا كيلو بلين عليم زي ما هم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكابلو طام تكابل بسي سيم سنطع لفون ضروطاي ضربطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نصيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفا أوتام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תיכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.

الكريم، كهل نخباد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب تمشو اللي لتسيك ببنخي معيرم أمان دقول أمان دقول بخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شترم ترما قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شترم ترما قدولا زي أبلني سلحة أمان شترم ترما قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

الخير كهل نخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك بكم عيرم أمان دقول أمان دقول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאווה. אני מקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: alguien.
1: Bellotenu.
0: بس
1: بيوتينو غير
0: بيوتين بيوتين
2: بس عم نتكلم عن عمود
0: خلصنا بقى
1: بيوتينو غير هبه بريك بيوتين
0: بيوتينو بيوتينو بأرهاب بريك
1: شو أرهاب بريك تعود
0: بيوتينو بيو اتش اف VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States!
0: بيتنا بيونايتد سين يونايتد
3: ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد منجل ستيك ستيك الله عشيب
0: بيتنا شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס